kommer en rev, labbenes og krabbenes, oppover den lange bratte bakken, med en gås på nakken, og stikker en liten gris som sier «pip, pip».